0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Nanzizi kumina uboso kumasiku kuna imu munafuna tu kumenya ntokozi ntokozi nguwa 8 set 90 yundozi 65 set Tavanduli kuimba kudejita njesa ushu njesa mbani hapa Jota G, Jose Najilitu Bulkira mprovincia ya Manica na Sofala Bulkira pakati pandimatu ishe mlongero njesa na... Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete Penosere o nome o femba o bozi uiru o tandatu o chano o nome Trecofa nes nes it's no fire Nika dalira iwe Ai ai ai ai Kutu ukali wanga Nika nyingira munangu wajukutu wao natu za kali wangi nipanu wanga